0: innamorato?
1: Quanto, quanto, quanto, quanto, tanto, tanto.
0: Come va il mondo?
1: Quanto, quanto, tanto,
2: tanto. Super Weekend Ponuda. Ne propustite u Sparu. U petak, subotu i nedjelju. Pivo Pan, 6 puta pola litre, 6,29. Šećer Kristal, kilogram 65 centi. Pasta za zube Sensodin, 2 puta 75 ml, 5,49. Spar, iznesi najbolje na stol.
3: Drugi drugi.
4: Drugi drugi.
3: Drugi drugi.
4: Drugi drugi.